0: Chambulenga ke timbi terre lena lena itingangu nsango itingangu na tiratsala na mungwala na kwana ngangu na kiringwala na datikuli iyo ngana ka ingote ntigungu na damana ngumbi tsala
1: iko ike sango itingangu so ike sara na terre chamulingi na mungo ala na kwa na sango lisuruti kugu na terre tsala na ngangu ngana angobo ti sango ala na pasikwe
0: ima amulenge ti i itambula na terre tsala ibata ala tongana bini mulenge itingangu asina terre tilo alingbi ipeloro iyo na la chaque batene ti nene ti ja chamulenge ti tentene
1: Mulingi swa batalu,
0: batango mulingi la so aikileke ngongo kikiriki. Tungumbi la so aikinati pialo tikiringo na tene iyo na eti ngangu sa kesi na mulingi asango lisuru tikubuna teretala na ngangu ngana mulingi su akwekolo sisi tala ti sudon tiki na mbeke ti birao ngana bata ti bongi.
1: Meni kode kwa ti bombi tia wali ti dansa pa evangelik ti bosango asundu wirini afeb na mungo mama kochi UNICEF.
2: La fonte ici na chimengo ndonga basamba lingbawe akomunga so wa bagiti banga so fafati so masa munanga ti amichi jani Amidi
3: Ibarala mingi martine ude ibara zokwe na lisa sangu suwa iki gati kodo tibi Afrika fustan arkonj tuwa diras ya iti lekele tene ti vungangu sangu chinguru bia na hati mbeni kuju kapa titi ngingu tereti agbenyo bia suwa bagi gina la, na bikwa osho su alundo ti onagwata ti bongi gati kodo afa tene vungangu sangu su kwe aba tene chinguru bia aiki gigbenyo bia suwa bandu nando tene ti vungangu sangu ngangu wayanga chinguru bia si alingi ti tene tene da imambege ti tene tilu
4: La stricte discipline de la communication publique.
5: Zoni vungango sango na mulenge ti kodro. Yesu mbeke kuna mbege tiala ake titene ala vunga a nzuni asango na ta legini. Ake nzuni ala za legini ti vungango sango na muti banda tere tiala si sara kisabango tiala. Vungango sango ti binigbia ake titene a mu a nzuni tene na a mulenge ti kodro na ndo ti a iso si ngurubia ake sara. Ake titene a sara kisabango wala limo ti zoni na muti banda tere pepe. A iso si ala ke vungani na muti banda tere alimbi titene a kwa ta iso si ala ke sara na legini ti kusala tiala. Aiki akusala tiala sosi alake sala ndoti londo lasi alimbi titene asara sabanguni titene avungani nduka gweni gwa soke batene ti a sango lasi fadeso aga okondoso aike nangangu titene avunga asango na eriti ndukwa tileta mini vungango sango wala mini tene ngotene ndi alimbi titene abagigi pepe akigi oko ndukwa soa batene ti vungango asango si alimbi titene avunga asango kwe na nuteso kwe si ya ketambula bumbingo aiso kwe tizani na ndukwa ti gweni gwa soke batene ti vungango asango ake mu lege titene ayini atambula na legeni vungango sangoni aga pulele nzoni si alingi titene a ne a kusala so singurubia ake sara na dawanti ya mulingi ti kodro ngana wa mungo mapoko
4: et de nos partenaires internationaux
3: otakapa ti concours plaidoyeri sundo kwa ti seise ra lekeranisi ako kapa bi a kondani biri tonga so na gbata ti bongi na songo binda ti dasina giso ayiki na gbeti leta pepe iampro na dawati god school ndo kwa sera le kere kapa su ti tene asara sabangu ti droit international humanitaire na yati adda sinda gi ndende ti kodo ti be Afrika idalu ti njiko ako kapa na tereni
6: Aziyanga ti mandako so na lango miombe ti nze ti bila uso si yao mandako ni ya chimbi asenda gi oku ti gbata ti bongi biri na kanga ti mandako so si ya chimbi good school na yampro en fait théâtre bozize ti senda gi ti bongi a yengere ngangu na dawa ti agbata wa mandango mbeti ti senda gi so si ya gagbani ti tene abatanga ti mandako so si a yeke tambuwa na lege ti akapa ti dengo ngbanga so atengbi asenda gi use so na peko ti so si ala fandara so ala yeke na ni na ndö ti droit international humanitaire jury a mu Songo Bendani na Yampro.
7: L'Institut Yampro qui a obtenu la moyenne générale de 14,30 sur 20 est déclaré champion.
6: Mais si Zokata est en train de troisième année, tu dois na la science politique na Yampro. Tu es en train de faire Songo Bendachala.
8: Binaya Itadibi, il travaille dans l'équipe. Et puis, la soirée a été vainqueur de la troisième édition du concours de plaidoyer. A Siginga Pendale, tu as donc associé ambition de tenir et qui est rattaché à Téreti dans l'ambition de Diko.
6: A ta soirée, la chi à la Batanzonie, Mingi, na chi kapati mandakoso, na bagechala soye ki la good school. Si à la fachala tene, a kapati mandakoso, a mulegina la chi kbengba ingango itala nando chi droit international. Humanitaire. Kambisa, chi tarsis ki nongba le kongye, oko chi ala soa koka panayati mandakoso.
9: Mawasara mbikete, mena pekwani mi mandeyi mingi azangia na betimbi, ipè de final, me mi mandakwati na ti séance konkouso. Deja mi na 3e ane, konkouso a aide deja mbi, chita nami koumase ti ba amot procedural, ta plaidoari na akbatay.
6: Chi alen tolmo, wabingo tene na lichaj nan bagye ti CPS nga mokunzi, ti juri, ti ota mi mandakoso, lo gonda, akode ti amase kaso.
10: Nalegi ti kousala som sar na fangong manga, bi wara ambeni amolenge so akamolenge tuwali molenge tu koli so alakena andara mingi ti mandango nzia na ti tenengo tene aussi na lege ti nzia so nzapa amuna ala so ayeke duti ti ta arepresentant ti ti kekereke
6: mandako so CICR azia na sese ayeke ti kpengba hingango ye ti amaseka so ayeke mä na mbeti na bage ti sendagi na ndö ti droit humanitaire international nga ti pusu ala mingi ti tene ala mä na mbeti na ndö ni
3: e da lo ti ndiko na ndö dafanano ndeke luka e londo na gbata ti bongi yo na mbege ti bonga so so ayeke na ya ti mbomu la na peko ti gba ti alango so si kota ngu nzapa pika na ya ti gbata ni kasi amu ambeni avaka ti ya ti gbata ni ambeni azo so si ati na ya ti e ti ngangu so dutingo ti ala na ndembe so ayeke na lege ni kopepe si ambeni ayeke gugi na ya ti asewa si ayamba ala kandaka ambeni so na ndembe so ala hunda mungo maboko sango ti Jean Balipio
11: na vaka ti gia kota ndakutu mbinda angu ni atonda ni ti kiri kete na peko ambeni azo ni ayeke gi lege na ndembe so ti tene ala lekere peko ti da ti ala so si abuba mä ma wani ayeke ti so ambeni ala yeke na koforo pepe ti tene ala baa tongana nyen si ala lengo ti lekere ada ti ala duti ti ala so si kpale so andö ala ayeke gi ngangu na ndembe so Yves Aristide Tshopo lo yeke babâ ti sewa na vaka ti ngbinda lo yeke fa kambisa ni
12: ti azo complet na amolenge balako na osio so yeke na ni agbagba baa so akorokoro kirikiri la ti gba na gini si e lango ayeke da e sengani da aprti so ga tere ti da na gia gu so aso lo yeke ro ni si yeke vira ga dokre tengo ti kue ayeke ngangu ka kete apata tere ti lawa ngu aso na ambeni kue atere ti abongo ti kue ngu aso na ni sante kue ayeke ape palu ahon ngangu ti mbi
11: reine Rachel Grengbo na gbia kota blok osio lo yeke gi be ti lo
13: e père da ye ngangu na commence e kiri ga e duti ando ti gere ti avoisin dutingo ti amarche ape tengo ye kue place lango agbogbo ti lango tu abuba akungba asua mu si kere adape angungu ayeke tere amolenge asa si sante telemant adape e na amolenge omene e hunda gi na gouverneur ti aga mu maboko na i pardon tongana aza ipa da yeke hinga sort ti ape
11: wahinda so ayeke bandu na ndö ti action humanitaire na mbage ti oubangi Jean de Dieu ongo peyene lo yeke fa tondo ni
14: nga apartenaire ti so e wara tere ayeke so oim na ethnote caritas e pi nga na croix rouge ala peko ti e soko e sara na ndö ti londo aye soko e rokoto ada so si akungbi kue ayeke 111 e puis na ada so kue si akungbi si bage ni amba na nduzu ayeke 149 e puis na ada so si ayeno ndi na ti ngu nzapa so apika na vieni so ayeke 131 aye soko aga passe so mbeke togi mbela nga na lege oko na bage ti ministère ti action humanitaire nga lege oko na acteur humanitaire soko ayeke intervenir nga na ya ti zone ni ti tene ala nga maboko na aita
11: so e dabe ti ala so mbeni kota ngu nzapa apika na ya ti gbata ti bangasu na bi ti lango bale ota na oko ti nze so ahon si azia akpale mingi na ya ti ambeni asewa mbuku sala ti osha logoda ti fabien atene wungo ti azo asi saki use na ndö ni da so si kpale so andö ala bangasu Jean Balipio dafanano ndeke luka
3: ambeni asango na ya ti asango so ayeke kubu so abandu na ndö tënë ti vungangu asango na ndö ti crédit ti agbakodro ti semak si ayeke na ndembe so na gbata ti bongi ayeke ndokua so ayeke na gbi ti leta pepe crédit info central africa si ayeke sara kusala na ya ti kubu so ndani ayeke ti tene lo rokoto airi ti azo so kue si ayeke gue ti tene ahunda anginza na tere ti abonk nga na amicrofinance sabrina larisa vincian na e lo azia nga ti sango so azia nga ti kapa ti kusala so gi na bikua uta so alondo ti hon na mbege ti siège ti béa si sango ni ayeke tongana ye
6: ziango na sese kundu ti rokotongo asango na ndö ti crédit na beafrika ayeke ti tene amu pasa si akusala ti asanduku nginza alingbi ti sara kusala lingbi na amungo yanga ti dunia mobimba fini ndokua so aga na kiringo tënë na akpale so si ambeni aketa ndokua asanduku nginza so ayeke microfinance ayeke wara ni na beafrika gi emar beninga ayeke mä kunze ti bongbi ti amicrofinance na beafrika
15: l'une des principales difficultés auxquelles nous sommes confrontés
16: oko ti akota kpale so e ti mbi tere na ni ayeke wara ngo anzo ni asango so alingbi ti mu lege na ye ti hinga mbrimbri tambu lango ti akoforo so azo ayeke mu na crédit ayeke ye so ayeke ga na kpale mingi na ndö anginza so si ayeke mu ti mu na azo na ti aketa ndokua sanduku nginza kundu ti sango na ndö anginza so ayeke mu ande lege na e ka e kpale so
15: une réponse concrète à cette problématique
6: adu ti wahinda ti beya si alicia ibulandu fini ndokua so aga ti kpengba ambeni akusala so si asara awe ti tene agbion akusala ti dengo buze na ya ti kodro
15: d'ici jusqu'au 17 juillet il faut que abanque na amicrofinance ala mû information na ndö ti aclient ti ala par rapport na comportement aga tuka ni na société so si tongana permettre na lo na mois d'août ti sara rapport ti baa comportement fa so ti asantrafricain na ndö ti tënë ti crédit
6: Namba geti ngogo bia, ngobo so, aike mupasa na asanduku nginza titene, ala inga azu su seke goti unda nginza na bageta la, ngati kiri na peko, anginza su seke fanda li ti kredi, ti mupasa na a, kitanduku wangana akotanduku wati dingobuzi titene ala mai. Wambata yambuka, aike wainda.

0: Et dans 360 cliniques du pays. Football, le bureau de la Ligue de Bangui convie ce jour, à partir de 10h, les présidents et secrétaires généraux des clubs masculins et féminins affiliés. Cette réunion, qui se tiendra au siège de la fédération, consiste à élaborer de manière concertée le calendrier du prochain championnat. Ekiri barazo kwen na pikotik bati langu sosi ngunja pa apika na gwatati bonga suswa yiki na hati mbomula amina vakanisi na ndembesu awa bi Afrika suwa yiki na mbigi nika dutungu tala yiki ngangu tena tisungu amwando ni kusi amina zula si yiki yamba azusu na yata si watala si ambini na ndembesu dutungu tala yiki ngangu ngana mbigi tonga su kubusu yiki bandu nando tena tibunga nguwa sangu nando titonga na isi azwa limbi chumu akredi ti agwa kuduti semak si yiki sala kusala na ndembesu na gwatati bongi Aki ndu kwa soa ki nagbetili tapepe kredi Info Central Africa si aiki sara kusala na yatu kubusu titene Agwa rokoto iriti azusu si aiki guwa aiki mwangi nza nduru na tiriti adasandugu nginza Ngana mbegi ti a microfinance titene hakiri nagbeni Hakwa lesu alingi ti gana pikuti su tonga na minazwa mwangi nza si aiki kiri na nipepe Azianga ti sarango kusala chendo kusala su gina bikwa utasu alondo si ona batati bongi Na sango tuko druwande na mbegi ti Afrika du Sud la Aiki biri tonga susi hazianga timbeni fini yoro wala injection suwa abate neti kubira tisonga uzu na mbigi nika Aiki kwa yoro niso gifani oko na yati nji umene yoro nisu ungu ti dozi nikuwe asara saki bali ushu tonga su su akangini na yati amina district mdende Na sanguti ya wanguru ndembo tigirela kubuti ligo tigwata tibongisi yambalasu tongasu aunda titene amu kuzingana awa kwa suti a club titangu ndembo tia kulingana chawali titene ala tingitirela su nangbonga balako tongasu la ndati tingingu tireni suwa iki titene ala batonga na esi ala iki tondati a fini championa tene ti ndembo tigire na ugata tibongi. Martine udi andura sangu na mji tonga soa ikire singila nazo sokwa duche fadiku amani.
1: Singila mingi nala amichi jani ala nundu apala ki mbagi toso buna vonti yungu mbaka chiki roa ki gafa fadiso tene ala musango wala ala mu kwa singa sosia wate ti manangu mbiti andu dafonde kiluka me akigina pokoti kiti ungo tere sosia.

0: Achingu, et puis aké fa susu, même kita susu kwa kefani, mi kota kwa lela pe.
1: Ake kota kwa le mingi, monsieur le journaliste, iba na ndosi tene ti ngu wara ti mbomu, et puis na ti koto so akene ati région numéro 6, il limbi ti kwa nale ti maboko ko joni a pollution. So si na ngobo, so si a ita ti so agwe ti gi monsor si besi se se, ake bubale ti ngu na a shoni a produit ndende. So ko jo pale ni na ndosi tene ti ngu, et aussi il bisa pepe na lege ti tene ti a tetringo a bakoso ayeke na yanga ti ngu so aira tene berge parce que mingi ni ambenge ti kodro ti gue ti gingo susu odo ti tene ala bata abakoso ayeke na yanga ti ngu so si ague mbi jusqu'a mbi si atouché ngu so si aconstitue tongaa mbeni habitat so si wara yeke wara da lango so si asusu ayeke ga da si ayeke bi a para ti ala da si yeke wara kodro susu mingi aida ayeke gue da ti tene ala zini kue et puis na lege ti gingo aussi tënë donc ala ba ala yeke zi atënë ni e asara si ayeke futi da ti asusu so ala yeke gue si ala yeke bi apara ti ala ti tene ala du mingi na ya ti bako et aussi ti hunzingo na ni monsieur le journaliste ti ngue so yeke da amelenge ti kodro ayeke sara mbeni ngobo ti pêche azere ape au lieu que ti tene ala mu agbanda so ayeke ndia amunda ni ala yeke gue da ti mu agbanda so ayeke gue si ti ramase akeke te asusu ni tu na ti ngu ni asara si na ngue ti la so vraiment kpale ayeke da na lege ti wara mo susu si tengo ni na ya ti région numéro 6 donc mi pensé ayeke gi amelenge ti kodro et comme e peut ti grisa pepe ngu so yeke na ni ayeke maka so ayeke na e entre kodro ti e puis na kodro ti congo démocratique ayeke nga e kenga pepe aita ti e ti mbage ti ngu so kue aussi na lege ti sarango ngobo ti kusala ti ala ayeke jouer ngangu role mingi na ndö ti batango so si ayeke buba aye so kue ayeke na ya ti ngu ti e
0: mais est-ce que tënë ti gbiango ti ndo wala changement climatique tonda ni awe ti tene abi kpale na ya ti région ti ala ti hubongi so ape
1: ta tënë e biani monsieur le journaliste gbiango ndo so aira tene changement climatique ayeke ye so laso zo kue na ndö ti sese ti kodro ti ahinga ni e particulièrement amelenge ti kodro ti bongaso que ce soit ti région numéro 6 ayeke vivre ni e kpo na li ti maboko ti ngue ti laso ye so aira tene ngu so akommense ti tene akiri na peko lê ti ngu ti bale si ye ayeke kiri na peko mingi et aussi e maîtrise encore angue ti so aira tene saison agricole ape agbia ngangu e na mbage nga aussi amenge kodro ague da ti tene ala za awa na ya ti bako mingi wara na lege ti gingo anyama ou bien wara na lege ti fango yaka donc ayeke ba e ba ayeke akota kpale so pour le moment ayeke na ya ti kodro ti e si e agbiango ti ndo akiri aaction accentue donc akiri aévolue ngangu na ya ti kodro ti e monsieur le journaliste
0: mais ala ge na ndo kusala ti direction régionale so est-ce que ala na ambeni programme ti lungo kiki wala reboisement nga na ti tongo mbera na awabe afika so ayeke lango na ya ti akodro so ayeke na ya ti région numéro 6 tongana na bangaso rafai nga na ambeni akodro so ayeke na tere ni ti sara si batango agbako nga na angu alingbi ti ga nzoni ape
1: monsieur le journaliste na ndö ti tënë ti lungo keke wara reboisement mbi pensé mbi ye ti tene na e tene ayeke mbeni kusala so si agbube ti ndo kusala ti ngu na gbako e ba e peut ti tene li tene na ala polele e tene depuis presque 4 décennies so si ndo kua ti ngu na gbako na mbage ti kusala kota kusala kota institution sosolo za na sese wara fonds de développement forestier ayeke mu na epasa ti tene e lu ba ti keke so si yanga ti mu zo franc za tene reboisement à grande échelle so ayeke kozo kota kusala so si ndo kua ti ngu na gbako à travers fonds de développement forestier FDF ayeke mu na e kapa ti tene e sara kusala so e direction régionale ti ahubongi amoke pepe ti sara kusala so ngu na ngu e yeke sara ni na lege ti so si ando so si abia wara na yanga ti mu zo franc za tene espace dégradé e gue da ti tene yeke yeke yeke reconvertir ni soit la tenue, il restaurait progressivement à couverture végétale. Donc, à ça, là, si, la sensibilisation aussi, que ça, la légitime, à Teresa Mégicordo, chaque année, si tenait, il pensait, si tenait, il boubaki, bakuna, et qu'il loukeke, la légitime, à Bokoso, que ça soit FDF, à Kimunaï, que ça soit projet chez Kimunaï, Gounangou, Kusa, ce qui sera, à l'égitime Lungo, Keke, Nayati Korotsi, région numéro 6, là, au Wagosinga.
0: Titene unjinani tonganala kinamini tongombera na mbagi tawa Afrika kosa maina ngweso ngana aba Afrika so ki gina ti region numero 6 mbrimbre na bangasu fadi tongombera tala ekeso andal ki batango agbako angu ngana iso ngurui
1: wagosinga kutangia kina beti mimi ngi na ngweso la munambi laso titene bi tombela na a population ti son trafic kwe Embire embire na population ti région numéro 6 ti Oubangi. Iba tingweso ilingi ti tene ibuna maboko tene ti tene i protéger agbako ti i na anguso akena ti koro ti. Tene ti so ala ke tonga na mini kota mosoro so si akena popo ti so aba zo kwe Aketene waragi etape, aketene gi waragi loso kase ape. Aike ikwela ilimbi tene imu maboko si tene i proteje akutarishe son zapa muna i. E, mi ban da tiso si mi tene ke a legeti maboko so si a partener. An bala koti muna i si tene i bata akuta mosoro ti kodro ti ye Teneti a mulengi ti teneti kekereke is a la soa kenayati region numéro 6 et surtout na teneti avenir ti koroti ti son trafic il limbi ti tenen la bibe so a limite na duti akko i kwe i kudati tenen vraiment e batamoso so zapamuna e soa keki okko ti tenen Teneti surviti koroti na legeti batango akuta mosoroso zapamuna yi.
0: Colonel Youssouf Komobaya, bimala singila.
1: Akina mbila titemkina singila mingi monsieur le journaliste.
2: Singila destin de bonheur wilikon, singila nga na geneti e, Colonel Youssouf Komobaya, soa sara na itene ginando ti amosor, soa ki wanati nguna bako, soa ki nati region di Oubangi, mbumbri nati kodo komanda ti mbumu, nga na akpale sosi, akina teren titene awara mosoroso, wara titene abatani. Demain la terre, wara ibata, sese ti kekire ke, kwa singa soa batani ti iso angurozo, awanzi tonga son nando da palano de keluka, ala nganzoni, ekena inale ke timitere na ingati peko.

0: tangati gerechi kwa singa chie kiluchina ndo teneso iluchina ndo ni mingi so tienga so ilini ake agronomi yese ake agronomi kamingo wa popo chie agronomi na tangata kusala chitengo ya kakinye bolivisa la wunda tenena ndo ni na ude uge ngaiso na yan bomese so ake waenda chikode kwa nambake chikra
1: uwe itona ili tete nando tia agronomi agronomi aike mbeni senga kude wala siyanso si aike bando nando tia aktivite so kwe amulege na zuti produire kubeti kasa wala chiku produire nyama chiteni lote
2: kasi agronomi kawa rol chilo nati fango yaka na bi Afrika aike tomanae
1: uwe rol ti agronomi na nati fango yaka na bi Afrika zwa ke iteni fadi ake mbeni siyanso solo ke gindatiye si aka mulege na zuti sa aktivite ti fango yaka ni anti batamo yama donc science mon petit il peut être pédologie soit batenti ceci il peut être entomologie soit batenti yama soit que bubayaka et puis na benizo na mobani to na il sala ninjuni ak mulege tene azo a wada pata voilà le que na beni importance a dit économie ti
2: mais la so akuta bali ti agronomie na kodo city bi africa ak so wainda
1: akbali na ke mingi ento yeke diko ni yeke mu diko ape me hinga so kozo kbali yeke tene tënë na ndö ti biango ti ndo so actuellement yeke ga amingi akode so lani yeke fa na azo ti fango yaka fade so tongana e fa ni ambeni e gue ala ture ngu nzapa apika ape oubien ngu nzapa ayeke pika nzoni ape e tongo ngu nzapa apika nzoni ape ayeke ga na kbali na ndö ti ti yaka so azo afa mbeni ayeke so aita so ayeke fa yaka na kete kotro oubien ndo zatere ti bangi ala yeke na kpali ti warangoa lê ti ngongo so ayeke nzoni lê ti kobe so te alu ayeke ngangu na ala
2: wainda ti tene hunzi na pikango pata ti e laso ngobo ti kusala wala si ali mu tene azia na sese ti tene amû maboko la maseka so si aye tene ala sara kusala ti fango yaka na kodro ti biafrika ti tene ala gbeni ngangu
1: bon akode ndeni so e peut ti zia na sese e peut ti fa use wo tatonso ayeke nzoni tene agi lege ti forme amaseka na ndö tene ti kode ti fango yaka parce que aformation professionnelle mingi ala na ti kodro ti so mais ti forme amaseka na ndö ti tënë ti kode ti fango yaka waya ti ala sara ye so ala tene aentreprenariat agricole mobani agi ako ako use na so ayeke atechnologie innovante i so yeke ginda ti ye yeke sara kua ni il faut zia i tënë ti atechnologie da ayeke intéressé anda ajeune so même lo na ya ti secteur ti technologie lo na ya ti secteur ti informatique lo peut ti ga
0: ayeke na ndö ni si kua singa ti hinga so ahunzi na dodo afa na londe ki luka kua singa ni alo ti na ndö ti ndokua kode kua ti dengo yaka so iri ni ikra singi na mingi ni ala so amafade kua singa ni igor ti est ce que sene ape ayeke mbi bolivis masamba ye orense jusqu'a ngombe na ndö machine singa e tene ala lengbi ti mapeko ti kua singa ti na ndö ti www.radionekiluka.org yeke ti mbi tere re na ndö ti dafa na londe ki luka na akongonga na akolango ti laposo li peko
3: kua singa ti andokua